olena di dembo asikena shiria kangwara kanti ke ingoma ele ngevela phana ngizethi manasa sithi highlanders kanti manje silalele